0: Rangers för det självande till Norst. Jag kallar Maxa Bred 8. Norst.
1: Högni här från Betjöheim. Att ha lite flit i också minne, ett la större, vi kan hjälpa. Ring till mig av 4-0-0-0-0-5, så tackar vi det härifrån. 4-0-0-0-0-0-5. Välkommen till Betjöheim.

0: Det tog ju pengar vi snildar i bokhalte. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkken og fyrirum, og heve nekk hver fyrirmåner. Det bøylet å kjøtta kom i gang, kjipan er sér og einfald av bruka, illi er ötlum fyrirsk om vidskiftum, og alt arbeid kan gjes papurlest. Vi kjer heima syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, tøyn kate veidar. Mangla der oksle heima? Vi kjer heima syna jysk.fo, alt blir åpen. Så jeg er en tilbudsplay av Jysk FO hver vek. Vi tar åpen mandag og leier derfra på Kjellaja. Jysk, et godt tilbud.
1: Skulle du köpa några gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du och köp gardinerna kan du ändå komma och handla där uppe till för en samling av frys.
2: Varst du kväll? Det här ger jag.
1: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
3: Visste du att Vensel har en platverkstad? Vi omvälder öll bilmärkter. Lackverkstäget tegas här av tryggarskavon, steinslån i ruton, lackeringon och mängd annan. Vi lägger tog av lack.vensel.fo ett av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
4: Är du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate vid vattne, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Visste du at så gulluglugon bjør et eiste vindu og hurra til vindna, bæit luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, trealu vindu, altanhurrar etla sjåthurrar. Vi meirin tretur av röntun og vörru fra heimstasa veidaron blir alt til tja gulluglugon. Gulluglugon, tofta jack 2, gulluglugon.

0: Hej, hette David från Betsyheim. Omoxar du att sälja? Vi har tjejbara klarar. Ring till mig av 4-hållsrush 0406 så får vi till värska. 4-hållsrush 0406. Välkommen till Betsyheim.
1: Visste du att Dexservice och Ennigöte 3 har rytt hos Holsen ligger en av 15 minuter i havnen och Gansland är att trämma med däckor. Så skunda dig här och ring 44-0-0-0 och på elektor. Förresten så främjar vi ett eisning av oljeskift, mekanisk omvälligar och bilavfattning. Som det kan nytt, vi har ett eisning bilvask, bäger innan rottan och vi polerar så bilen kör där så spilt den utgör ut. Du kan snjata och komma kaffe med under bojar, eller vi kör efter bilen kör där fyra parsten och sedan efter sjätta parsten. Kom til okkur og skift dekk. Få en gåan brus og bøytun ikkje langt. Dekk service. Enn gata trøy og rydvigshalsen.
2: Byggjesoffer fra Eichene. Bygtun ekno sofa i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofa. Eichene.

0: Välkommen till stjärnorna som är politiker och skaken. Oj där, det vill säga klockan 3:00 och Leif Axel V. Johansson lastar ut med i Futsarmalen uppskott om Futsarlov för 2020 och fram och löktingsnån. Och stått efter klockan 3:00 och det var en tyngda funder i smären i hamn. Här han öjsne Leif uppskottet fram för allmänningsnån. Og her i rasarumnen det Torbjørn Jakobsen, Jons Eidsgård og Hein Zakariasen som kommer. Hvor vi sønner tjukkere bøk under armen, her som dere har sittet i hukt og søgjen og døver ut, ja. Og tar færre lukket som at sette at torre fingre det ikke noe, hvert har holdt det godt og hvert har holdt det minnet godt og gjør ned. Men hvis vi gjør synd til kjøttet av vi gjerne rundt og ivrårene, hvert betyr det, hvert vil en da fortelle om siden, Tobbe?
1: Ja, sjåvan det har man ikke haft stunder til at lese alle disse 500 søgner søgjen i som 200 hver. Men jeg tenker at en halvkjøret av nyeste, så kunne jeg si at her at og rett hever landstorsmærene for kjømmalen, og i tog jeg støvann og i tilførske budskapen som så gøy. Altså, vi da var pluss av handelsjavnene, vi da var pluss av gjaldsjavnene, og jeg var ikke om rådskapen enda jeg lever for 2025, men etter et eller annet døgnet så det iveskått av rådskapen for 2025, og jeg løyte, men 20 millioner. Så vidar vi til at rentan av vi oppetter i gods i hånd kommer at hotta seg, og i 2020 ta, ja, ta vidar vi oss ikke, og så igjen Donald Trump har allvar begynt i at at gjør om seg, og i mest så oljeprosen bare færen så lengt opp at man gods i være for dobbler, og kanskje han halva tri for noe så høver som han vært og igjen vært det som vet helt å være rymlige normalt. Og det var negativt arbeidsløs, jeg vil si at det var 1500 folk som hadde flott inn til at arbeid av det føreske arbeidsmarknaden, og bara till ändan så att det skulle bli en stort ringgäng och så vill jag säga att det är att det ser lite synder ut som Brinkeprojus är 15 miljoner som EU-skott ger. Man är bara bär ångstan. Inte man kommer till så 15 miljoner det är aldrig man ser med land och lövn. Og såløsene som konjunkturen og i fargen løtene og enda vi oppgengende, tror vi sikkert her at skatteinntøkene halter frem via vekst og østensjøk måneden, så åtte iveskått av hæsar fudjar atlan, eller hæsene her oppskåttene til løktens fudjarlov av er i omlag en halv milliard.
0: Ja, hva sier du?
2: Jeg forstår rett og slett samt og i hæsar sammen omtøkene. Alltså det helt tydligt att ta i landstyret sitt och lagt i sig fortsatt låna så har det haft öll fokus på att och må ända till rätte meni hade i januari när såg det här var plus och av bottenlinjen och till så etnas i hvert fall her till att här var 13,5 miljoner i överskott. Annars vil jeg si at det at framlovan så Axel V. Johansson var hun var vel til dette løgt og han var øyla svarst og vi til at han brukte faktisk lasten til buskabaranen til han leg fram, til å si han tok tilmelden fra buskabaranen og brukte det som utgangsstøy for at argumentera för att man hejer lukkar som lustar efter budskaparanen hygg, tar biogen ger hatta och gravkört hetta och så vidare, så vidare. Men här var så några allvarliga fravik. Att han har hört det så får man i budskaparanen säga till att han märkte inte att detta var några diktarversk, jag var en futsalov, som rättliga nog här var framme nu, alltså här var inte arbetslösa och här var vinnisholdene køyra vi fotlare fer og makta akkurat a komi iver om nulli og til alt uverende for løyde hvis man hokser om hva så ta og i tabelina ganga atter og
0: så
2: ja og man reber av man er gjørste og at det blir forsmiljoner altså forsmiljoner ut av 8 milliarder det ikke man 1% altså det ikke alt
0: noe det ikke 1% og
2: verre så
0: det 1 promille alt
2: nu slutar jag råkna. Nej, det här må vara 1% då?
1: Jo.
2: 1%. Men nevermind. Det är i alla fall allt för lite. og alt det vi byggnadbrøyning som og grav horst etter håndene så aftan og så nok om det ser man ikke til der i Røvrøns så det vil være vi tås her til
0: ja, vi kommer alt til det med hei en kvass i tusen i Kjøpa
3: man kan også si i Røvrøn at det som gott är inte ringt och det som gott och är sån är sånt att att du är kom här till att du går så finns ju plus det har det man måste säga är gott och men alltså och vis man hickar ett och vis man säkert sen driver den ett då så man man går så se att att jag tycker det är just det jag just nu eller nej och så här så är det samgångna få att det är gott tøy at bøyr tar flokkan som kom inn i samgangna nu tar vera pura villur om te som ver arin at det ver skott nok og vi da finnst jo nokja landstursmann for kjamalun og tei tingin trygg vi vi til a røyna to at det rett av vegin men altså hvis du vendet i hivnar og sier at det var en fyrtøkka som hei en inntøk på yver 8 milliarder om arre og du kommer ut i en iverskott på 13 miljoner. Han nevnte den her, Lorsland har vært øyelig kjøtt utkjøft. Det må man så gå synes det først. Men man pleier som sier at jeg tar høyre etter en bøskap i kjønner av kommunen og landet, så det kjønner ikke akkurat det samme. Men jeg samtidig tror jeg at iverskottet burde faktisk være nekkfakere, tror jeg at du har så mye gøy at du gjør. Og, men samt og just kun som Stefan sa til at det øyelig nevnt at toa utrørslene oppe etter og til strax verre få det nere etter til at utrørslene vokserne verre enn 40% sørste 6 årene og indoknere kanskje bare verre enn 80% om det svarer over så var det øyelig nevnt og samtidig tog som ble framlagt så har man så har man tagit alla utrustningar vi och samband vi alla lönar utrustningar och lönar framskrivningar annat och så lagt 8% man har trätt och så att men och ett annat som är helt ösnigt gott och ösnigt titta att du sagt ösnigt att du har behållit i en oil och karm på cirka 500 miljoner. Och så kan man diskutera hur sen bytter och runt om i landet och det är snack annat men det har aldrig rösten också gått att man hällde fast det här och på tammatan att man inte toa på sig och tog för att få överskottet att du fattar det överskott så att här som du gör snacka betar här förs du in i raksteren så att det är väljande månader.
0: Ja, det säger jag in och rocklärare han är ju belast med om att det var inte 8 promille men 8 procent, tack för det. Men till det här så långt kikar på det här stora kontorna och fortsättningarna och kvar spärningarna är då. Vi har hört och lastförsmannen vi fortsättningarna nämna nu hur döm i morgon. Han nämnde med landa att det är vid allmänna värsten att man har 17 år i arbetet vid att göra större stånar. Det är bojligare räka och till det är tillmälde från buskaparan och sägen. Allmänna värsten är själva en större parst av alla fortsatt lovna. Och så känns det några spärringar här och i ära måttar en till att det blir så att man är effektiv i att räka sådana.
1: Alltså det som är helt med höjdans syr är att man är framlåkna lönnar. Alltså det kan man säga att man har hållit fram vid det samma stapeln som man är över nu och i de allmänna gårdarna och hittar det efter hals- och årskommalen och allmänna bostadsmalen så är det ju en större parst av även så har vi fortfarande om man vill helt när vi kör och knallar rätt och ska man för efter någon så är alla lugna för efter och vi tar med raven här som mellan 8 och 25 mal ligger ner 245 miljoner och i mån till allmänna bostäder mal 2,2 miljarder alltså kvar är pengar för efter till så det alla lugna att jag ska tro i det här alltså. Nu sitter vi här vid några fan om kronor i EU-skottet och i allra bästa tog. Och det som är den större pastor av utrörelsen och det säger Lökens Fudjalån som ötlen som har varit från undan henne är de lövarbundna utrörelser och de lövarbundna utrörelserna är det för en större part löner. som är och samsvärande normeringen och som är och samsvärande sottmallen som är gjord av arbetsmarknaden. Alltså vi känner oss från tilldöms äldre och någon som funnit om Fudjaratlanda i Råan och i Jör för 2020 och värdelösen är han att 6% av utrustningen och en äldre samstarv i varje och i det här råkningen något annat samma köttlån är en lönn. Som är bondar på den matten som man säger. Och så halte jag att till döms efter en nykibarn har nämnt, nu har man kört några frågor så mycket nykibarn har nämnt den, men det halte jag att nykibarn har nämnt den 80 affärer och 69 och huggt efter vad det har hänt och i de allmänna gojran det senaste 2015 år. Men vi tar inte hever onkel Buskabar för en gång vi är framme vid att det är så snäck folk kommer att träffa till Ustar och i de allmänna gården är man inte lika omställd med 1500 och 2000 folk. Alltså kvar är han törre kom från och ska man inte göra något vitt så man har rätt att låta han vara att ta du hever en negativt arbetslös att du inflyter arbetskraft för att få följa att man har runt. Alltså vi vet att vi är dyrast och svara oss nej om så är att en den utländska arbetsmedlen inte värde i förrigen, men min partner är också kunde vara man av förrigen, och så är det man kanske fann det av att det inte visst att det är bruk för de ödlösa folken och de allmänna gårdarna och som är en pastor av oss är i fortsättningen som vi sitter vid. Så är det nog tänkt sig att till öliga trobollt att gärna kan reformare för vi tar så som det för det är nästan hopplöst. Alltså, det är räntestolen till dömes. Nu får han för uppe drattor, allt och ger ränta för upp. Husen kostar åkstande medel 4-5 och 6 miljoner stycke. Alltså, och till land där mest auto och bägge kommuner och jag sysslar bara och utrustning till kommunen att akkurat räntestolen är vuxen och jag läggt det så här nu. Och han får börja växa mål, vi skulle inte veta, men tog inte nu tåra att färg in och görs den reformen som ger till att man är gudstyr i tåg, för att inte göra det här. Och så ett annat mål, vi tar oss om pensioner och i Aravis, alla mina tåg i tänkningen när vi tar oss om att få en pensionsreform, och det här finner vi så. Men alltså, varenda mål vi är kommit upp på, visst var det 15% vi skulle betala, och så ändrade vi 12%, men tog vi man har lagt all i förrjun under att gjalda 12% av kvarjar utbetalning till sina egna pensjön. Alltså, ska folka pensjönen så halda fram vi jävla verande inne och säger ju här löktensfugjarlån i alla ävor. Tar man, alltså är skylta som ett attack vi säger ju här privata pensjön är att man övertog för att ta på sig ävor folka pensjönen. Tar ju all Hej, Sean, det är alltid en balkare i mitten som inte är över dina pensioner och man måste få rätt tajmen. Men i och med tajmen man fasar ut så plockar man tjena. Är det några ting i oss och fortsättningen som kör jag väl?
3: Och ett annat alltså, som tappar in, ja, alltså, vi har varit inne till förr, att man tar så röst med det här att du ska ansa efter att ta dig färd in och gör några reserveringar, att du inte bremsar för härst upp. Men alltså, och det tar som man om, tar vi vår, tar kräppan vi är, så är det snart inte alls stäcka jobb. Och i hälsoförhållande kan man säga att man kan diskutera hur när man bremsar, och i hälsoförhållande tar det bara kommer ut vid en överskott på 13 miljoner. Det är principen, är det inte en överskott. Det är bara, man kan säga att det är inte ett underskott. Och tar man, tar sig toppi om äldre och hur större parter av tog är nästan 50% av de är löner som i ödlens äldreösen och samtidigt som äldreösen blev lagt ut till kommunerna tog jag rätt annat jag hade 400-500 nödstörv kommit in i tillsammans alltså kallanten samtidigt som det ledde den stora parten ut till kommunerna så på en eller annan måte man måste säga att det är något att tänka för efter och hitta efter. Och så gärna kunde också bara komma i nattna Jövans ganska ta så syndrom att vi Ullund och skulle ställa bort där.
0: Ja, alltså Max Weber var sådant att han som vi nu den 20 det här laget skriver om kosta allmänna växor och bölnar och allt att vinna.
1: Jo, det var Parkinson. Max Weber skriver ju om den protestantiska arbetsmoralen.
0: Ja, vi hade en skrivare om att det är Gustav Damaksson.
2: Alltså Kjolvun.
0: Ja.
2: Men det var annars, apropå, alltså det är en Kjolvag som heter Mian och Boi heter Godå, är Samuel Beckett.
0: Yes.
2: Och jag måste säga också mer att jag husker alltid om man tar i höjre politikaren tås i det om hese här nyskipmanna som skulle komma. Alltså, man har sett sig av attaparstånd av boar, händer och bojar efter att det här gåa nyskipmannen ska komma vi tog i frälsande bådskapen om kursjukur skipet och samfällighet. Tog att, hvis du hickar efter och lustar i morgon så är det inte, hins någon Hes nok nøy hugsan og segir fuðarlandi. Alltså det är man har lagt några sermon under mentamallon och ser norm och norm och underska styre och till och vi sender stoven man Erikar sendstolen i Tel Aviv och i Moskva till nästan en självfylla. Och så är det vi man ska byta större stolar under allmän version helt sin alla så små. Men Anna är det så nyskipan. Och så nu nämnde jag också vi bor i här det är vi utländska arbetskraft. Det var en fyrspårning där att ha munnen i fyrspårning att tänka någon kvar i Rotvangsbyr Marga Stora om fiska visst i skipan. Mm. Nu först att säga att nästan 80% av de som fiska visst i skipan betalar ut fel till utlänningar som arbetar i följen. Vi tar i en period till arbetslösa. Men det är inte så torr att röra vid fiskarvetskipan. Alltså hon är, nu var jag vitlig att göra alls sen i 2005. Och jag minns grundgörelserna för fiskarvetskipan kujen kom. Det var tog att man ute av flägarvetskipan vi först hej i torr gulv på grund av stormi och väckre och strejmi och öron. Men hövs brukaren av fiskarvetskipan det är inte flägarvetskipan men det är mer älvvetskipan som till lätt och lätt arbetshåll så att det kunde dö på fiskarvetskipan men han inte torrar rörerna och vittar och han hade en diskussion om skolor skulle du ha större skolor än en, två, tre nämligare för en skola inte ett år om det alltså det är sådana upplökt ting som man kunde säga för sig kommer vi och gärna fortsatt lov för det är inte två som det är stora men för jag vet inte alltid att vi börjar vilja säga det ser ut till att politiska skipan är öjlig glädje vid att det nu kunna säga men börjar nu åka börja till nyskipan till hon som ska komma vid tam och glädje i bådskapen som skulle sätta sig verk på ett eller annat tidspunkt. Jag lägger mest lätt att säga och det var det att lögna i landstorsmännen och i fortsättningen säger det att vöxtern var 4,6% och att det var den lönavöxten som är 4,6%. Annars hade det helt sig till att det är uppskottet till att fortsätta på ett regelverk som säger 1%. Men här säger så budskaparbrajt att det här politiska regelverket fortsättningspolitiska regelverket är allt och lite ambitiöst. Tog jag man säger att man ska först framskriva vi tar med lönavöxten som är det och så kan man lägga 1% om man har och det är gången till en skrivan färgen ända det var hans bådskap och hemma jag säger det att ja, jag tycker att han är och grejer i sin mål apropå att vi pensionen och mottrakten ja alltså jag ser inte en reaktion långt nu som säger det att alltså går så bättre till att man är så upptäckt att at djeva okra pensionisten bedre omstøver tog det som velengar hender nu er til at den parten av folkene den unge folkene som under øynet truste begrund av til skulle sætta bygd til jeg var bøten til jeg var kanskje lesserlån og anna at de skulle betale nu opp til 500 millioner meira til den eldre endan tog at nu skal man flytta motrokningene fra 3000 og neka opp av 300.000 i arbeidsinntøket, og andre blir måttrokna over. Og tenk man seg at det er så lukrativt at du kan tjene opp til 300.000 utan å være måttrokna over. Men for å betale til råkningene, ja, men det er jo hinparten av folkene som under enn øyne truste. Det vil si at det at man legger fast mer bidrar at det unge folkene for at den eldre bolken skal ha det bedre, ikke tog til vi eisene forståelse för det, men han manglar en jaunva i tingene. Alltså man löper av ett och glömmer och en annan.
0: Ja, men så har vi ju sett en spårning. Nu, till när jag kan finna stället och i snedet, då har jag då i snedet och suttit att det är långt kommit ut. Men kvært det som forra fyrir at en politisk skipan verlega fyrir inn og kjerna kan? Titta, hva sitter vi som sjål?
2: Det er vi.
3: Det er vi. Det er vi tog at Hef Johan som vi inn og hans nere, han var landstor med fortjammal til å kreppa han var. Og man kan det gå så stedfast at det at alle som sørst og nekko arn, så hef du omgang haft en avbjøring vi tog som øyde fortjærligt, en fortjærlig avbjøring. Det tog jeg julen, jeg var bare kort, det var bare vi undervinter, alle samlet vi en jokkman, og jeg trekk vi fløyre av som folk som i det det kjenner ikke til det. Altså, jeg minns det så at da vi kom i kommunen og ta i kreppen her, altså, du slagt gøtli hos nottene, du skrev i sammen sånn at du fikk IRF, at man rønte å betale til så vær, at alle er nøyeste så vær, nekva kommunen nyløte der og annet, og det ikke vøvne at man får huske sånn at man kommer rett her til, men altså, det bare for å vise noen ting, det vil si at Øyla nekv kjenner ikke til noe annet utan undervind. Og ta i alt køyre fint, og ta eirda og sin øyla ringta for inn og gjøre nekrar justeringar. Og ta at raksen voksen vi 40% og 6-6 år, at det sier nok. Og det som jeg begynner ved å si, at det øyla nekv er lett trett, men til strax verre at to boi. Og så har politikeren, der snakkar bare om et her, hvor skal fåva, og hvor snakkar skal fåva. Så det en veldig avbjøring for inn og gjøre at to boi, sånn at det begynner å få merstas ut i oss. Og så løg alt etter at, jeg har jo også noen fyrspåringen, i samband vi fyrstegskipanene, men altså, så kan man diskutere og om hånden er rett, det er ikke rett. Og ikke pura skive. At ta ut og sette i henne verst, da mangler jeg draver, og i det mangler så virkene folk å arbeide. Og hvis det så folkene som kommet inn til forrige, ikke våre her, så stekker jeg en større parster av tog som vil leve av å flytte ut, stekker jeg opp. Og så kan man diskutere om til dømme som jeg ser elven og annars, kunne lukke som klare å fortsette selv hvis jeg ikke er russlitten og så her. Det som alt er annars spørninger. Men jeg hadde det øye man ikke glemmer.
2: Nå, men altså, kan vi fullt forstå etter fyrir, men altså, det som troplassin, det at det virkjur som spekulerer ui at du greva hana fiskavirkji skipa. Det til lettilegja arbeid såles at det kunne du på hana, og i stedet fyrir man får ivi til at skipa arbeid såles at det var kontinuerlig, eventuelt får ivi til hana fastlunda skipa fyrir det fyrir som blevns arbeid av krivivirkjinn anna. Men skal ikke
1: det som problemet?
2: Altså, det
1: politiska
2: skipa som problemet? Jo, det Det som problemet, nu skal ikke virke som jeg løser, men og jeg har nevnt her vi bor i her, at det akkurat så bender av at det skal akkurat kreppeluknande til og man teker fatt på problemene. Så,
0: Eller kan man se det lunsen skarsbære, at hvis vi ikke tar gavgjørn, så tenker noen grannar der fire.
2: Jo, altså det det som Heie sier, altså det ser ut til det, at det gløy bare vi og noen av dem som fremme i det, det har vi ikke opplevet attegang og krepper, og det akkurat som bender også, at det skal en kvøkke til, og man velger reagerer, men det bare hemmelig. Og jeg halte at Bjarni Djurland sier det så veldig godt i morgen og i kringvapen, at altså, tar man från 19 till 25 kan stäffas att det är utvärsnare vaksna vid 40% och intugna vid 20-20 eller 80-20. Så är man så gång och gäll, ja. Och om vi ska vidare från budskaparen är att om några få år så har vi 1 miljard per år i hattlen. Tog är togen att täcka till röttestigen bara inte här och nu. Det är nytt att jag kommer vid oss ner. Jag synder av lappalösningen och nu kan jag ödla och glädjas om att jag måste gräva ett iviskott kommande år. Men att det iviskottet är alltid värre för lyd.
0: Ja, men det är väl inte något nytt som vi vill komma ut och
2: göra.
0: Jag minns alldeles i åren att jag inte var nämnt att jag danska forskarspånare och kom till färger. Och kväll körde politikerna i färgen då?
2: Och
1: då står vi chatta. Och det var så halt sälj att
0: han förstår.
1: Vi hade akkurat det jag hade en vad som är nu i Sverige i morgon så säger det att Det har hennes månaderen av hälsan uppskotten och tog som Rottvangla i framsöjnas det var Perman och jag och så avställde så han. Alltså här är det grund jag har känt. Men det kan ganska värja så vi tog ju att att Sean här under samgången skydds så öjla lunch men Axel är väldigt annorskar i en jordmaskina runt och öjla lunch så han visste ju gå och se vad han kom till. Men alltså är man inte alltid lätt här alltså om man för in in och hitcha efter sån här allmänna sektorerna alltså hej nämnde Jan hela vi gör en privat företag och man kan ju samarbeta med kanske allmänna eller kommer under vidare vi men alltså här får man in och hickar alltså har vi tarv och han säger hur funktion in i så företag och hemma står och kommer och spårsor som jag så gör man något vitta Problemet är att han är man gör inte vitta kvarst ju ut i allmänna eller i du tog kommunala gården neck förlåt kanske fler ju det kommunala gården
2: jag tror att toppen som sig överraskar men som man lägger människor till du då står jag tar check är i lucktigen om imisting så är tendensen alla tröjorna att se ut alltså han går omgår det hinner du hör ju ting för för uppåt rör på sig grejer Nu må vi ta en samman. Nu må vi göra några brödingar så att det går få styrst och några halvfyrer som vi är. Tantellan är inte existerande ting själv.
1: Afterbacker. Alltså, jag lägger själv vår ensamhade med vår. Det har gått något jämst och uppskott fram om att det är räntstolen här i den 20 år eller 15 år. Alltså, och det var som spräcklar mest om åter. Det var fälla i förrige penningastånda. Alltså, jag vill alltid vita sådär som det lagar vid att det har kommit in till öringar. Det var så över 90% nere 35, men här säkert. Alltså, han inte tar det nästa vi näkar. Alltså, en avgång i gasarägen vid demokratin och till det man ska välja statter och allt det frihetsrätt som sitter nere, det här vill jag bara behöva allt in i avlägen så lösnar att de kunde kynta om det sin egna attepast och sin egna allmänna lön nere i er som tänker alltså nu har vi jag vill lyssna också en egen Sverige som sådana stenar alltså Sverige som väljer var det främsta land i Norrlanden och kanske säljer i Skandinavien och Östny Boskavallén. Jag kom ju att några marsken faktiskt är svenskarna nu från inte Danmark. Alltså tog danskarna, alltså det kan man säga under, men tar klara att reformera tyngden i uppa plås och i tök och tyma. Det tror jag det standar så väl som det gör, men det gör vi inte. Och om det är som en professor från omkring som små ögon säger uppe i Norrland och sådana här för det. Alltså är det bara tog att vi vita omkostäderna i tillväxten att vi här var en danskan kotta att lägga hötten i och ta i det gånger gällande. Är det här knuten ligger ju
2: alltså? Alltså, någon som har varit och nämnde Sverige och Danmark. Alltså det som jag känner svenska politik. Alla det tog som åker vanliga tos om. Det är man har haft en vinstrasjöt. Det har man öla lunchen tack i landet i all den 30 år. Och så har man haft några borgare sjöt i mittland. Men man har aldrig haft en sjöt i Rumina. Det är nog spänt på om Magdalena och Ulf kunna göra några konstruktioner för Rumina av dansk politik. Och det är som är emers till de projektet som Mette Fredriksen Lars Løkke för gång till. Det var det att vi har gjort en konstellation för Rumina så har man möjlighet för att göra en riktig reform. Det var något som årsugen till att man får ta vid. Men åker här var sådana stötning för en som fett för Rumina så det är inte vi för att man kan göra några reformer.
1: Kjolt nu tormarna, vi såg hon tog in Danmark, tormarna för in och kära och i SO.
2: Ja.
1: Så det är inte bara som man säger.
2: Nej, det är inte bara som man säger det. Nej. Man tar gott, ja.
0: Ja, men det Men här är det också som kommer att glömma att jag tog i. Vi sa vad vi tar och säger. P. Åsa Dursf som är kompuren i oss.
2: Ja, och där är det kallt. Ja,
0: det kallt
2: parten. Men det hade det.
1: Jo, men det snurrar sig först och främst om baden så bygg och hemma sig föräldrar.
2: Ja, jag bär det.
0: Föräldrar som är väldigt.
2: Ja, och det var baden som bygg och hemma sig föräldrar som hade en intyg i 200 000.
0: Ja.
2: Alltså det... så var min mest att säga att analysen är att att min son och gånger öring är alltså han är någon nej om han missar när så sådär. Men det ska bara ösinga lugga va. Men man ser det. Man ser det. Man är alltså man måste se att monon är han här hur man ett avs politiskt styre till att journal för att inte det och ta till filter så där någon för visse. Ta sagt några för ju. Och ta och sagt några nog var ästa du också.
0: Ta för du säger Johan att det är som ankor må och tror oss nästan så öle ofta för jag tror helt inte att det till näka som en förenka vi måste fånga den ut för att ge det för dig. Hur ska sen ta bo ett vi kan det?
1: Ja, alltså jag hade ju att det präg var ich bara wir som skott mot den för jag men vi alla nej var alltså det var så inte det var inte som politiska skip han gjorde alltså vi måste få ankran in att hitta nackla för nackla efter hur sysen allmän går så ut och så får vi komma som Jean ska vi skilja det och en rationalisering är speciellt där finns en rik väl så en touch och som så sätter det där upp alltså kan det vara land törva alltså kvad är det borgarna i förgrunden har törva av allmän och tärnason gosan folk skulle sitta och främja så här tärnason med vi svarsen till tän vi måste vara vid alltså bära komma ut och slåncha det att nu skulle nu för ur nutjon nere sex ministerier och så är kinesarna skottna och nu händer inte mer alltså tär nyttar hon inte alltså i skiljer väl signal vi ju som händer att man börjar från toppen här men så händer inte mer och det är ju kvar kört år för oss nutjon man har nämnt nu så kan jag omfråga komma vi i sommar det var inte men jag hade jag var ju som lagmar vi gjorde vi tog alltså det är inte kvar att komma vi när nutjon man har nämnt så ska du ju göra någon flyer Søyler av det politiske slavene, så ber jeg ikke om flokkene her, og ikke om fortjernevnene, så det bare ikke fyrig at det var øyde løyt i etter av å ta en utskott noen dag, og vi vil få en norskast og en krepp og alt.
2: Altså, man kan velge det som Toppe sier, man kan få en utlending å komme inn og analysere tingene. En annen mulighet sier, og til han som er oppe det verre, til det at det var Knut Torran som kommer til det krøvene. Det er opplevd å gruva 15 år, og det må gå for alltid være en omgang at det skal hende at jeg mener så vi så langt som åker sitter her som likefolk og sutja til at her spæremøleggere sutja, her spæremøleggere sutja så burde det være jeg så inn for en av nyskipene enn det kommer vi enn å bo i norsk kjøtt jeg vet ikke hva man bor etter jeg alltid skal handle så kjøtt her
3: Så jag har också syndromet här vi alltså vad är det för kröv om man ser sig själv alltså nu också som lagting eller som land nu var Johnny Grotten sin jag snär att man ser hellre ångan linje om vad är det för mål och sangångarna sett sig alltså hvordan jeg skal kunne skilte og hvordan størst skal avløpe være og nær skal det være hvordan sånn. Jeg har aldri dømt seg til at du hever altså vi kjenner hva løsning tiltak hvordan vi da vi snakker om at vi greppet inn til alle kommuner da det bare kort og kjoldrott og det var ikke skipen så du skulle bare få ting til å gå kjent av lastøren eller hvordan det var. Och så kom greppan och så får du in och sätter några ting upp till dem som det är att hvordan jag ska kunna släppa lärna. Och vad är det du ska lärna till? Ja, du släpper inte lärna till rakstren till dem. Så. Alltså till den kipan som vi hade varit en öliga gavkipan för kommuner. Och nu har jag något snäck om att det är kvart kommuner skilta och allt det där. Och man kallade loftet upp. Och det här konstiga tog jag att man kallade äldre och skilt. Men i grunden kan man säga att terrorismen har varit gjort där. Att han har loft i färg upp. Det är inte gjort där äldre. Men samtidigt så är det också att kommunerna brukar en öjlig större parst av pengarna som sig själva och i rakstern till dessa äldre. Så att och på en eller annan måte, nu är det bara så vi tog att få rätt upp på det. Och tog alltid till att det är faktiskt en fin kipa. Och kunde just ena lära skipan ösen för landet. Och jag säger det ösen börjar ner. Det som är aldrig öliga gott ösen ner till ösen tid är att du har inte skor av ölöv. Det är något som du bygger upp vid. Och här borde man kanske just ett eller annat som säger det att raxeren ska inte hacka mer än 7% Nu såg jag vid att man lägger upp för öll lön och så lägger man 8% om man har ett rätt. Ja, det är några spärringar. Och så det kunde bli ett näka som man får efter. Och så lägger man upp att han och att han lägger några bond av sig själva så lösnar att så stora parter av pengarna ska för att löjda över. Och att man binder sig till att raxen inte hackar på öronen så snäck. Så snäck att samhället klarar bättre det. Att du skildar att raxen hackar 40% efter 6 år och ändå knappar 80. Det blir en galnet.
2: Ja, och så är man lovar på öronen att man ska inte checka intrycknar. Det är ju ästen här. Lassos när man har sagt att man är samt rum att det ska inte täckas bara in från folk, först i avgjorden eller skatt. Det ena som man gör det var att man häckade till
3: pengar sådana. Och det här kanske är... Ja, det här är 5 miljoner. Ja, men kanske är det här gott. Det här kanske ger till
1: att det blir pressare att ha raksdrynning. Och det här som vi har... Nu, ja, vi har det faktiskt inte nu, Jan. Och nu är det ute i Milton till det att alla ser uppsjövar kvotnar till det här godsera kvinka den rätta vägen. Och så kommer jag ihåg att flöjde av sin kjölten in från Tövind i 2020 och säger av Töv, men tyst här, är det sådant som vi tar som nu? Alltså det som vi tar som till grundraxtren och i samfällan, alltså är han rattor, ständer han rattor eller ger han till icke? Det är det som vi funderar, och det är man inte lika gärna vid människa Johan, så alltså. Jeg fann det ikke inn i mitt høtt hvor det er så problematisk i fargen at de som er i vi tjejer og ikke har arbeid og at jeg kan arbeide for opp til 300.000 kroner. Ja, det var god å gjemme oss hit. Jeg fann ikke inn, men kanskje har vi ikke noe mye budskaper i en kjell. Altså, jeg hadde kjøpt alle skatte av sånne pengene som de færre forbindet oss opp til 300.000. Hvor er det som sitter og finner på oss tølene? Ja, dette er ikke mer tyntja, så øyler jeg ikke, så øyler jeg om laktens futsalene.
2: Det är 10 miljoner.
1: Jag kan inte veta att det är från.

0: kommande år månader hekker, ja. Du kan ju se att det är så tankottan som man politiskt nu läcker sig av. Är nu fåglar, mer intöker, så kan du betäcka det. Alltså det är mer easy vid spärring och nörr.
1: Här kommer Jörgen Lowe som säger att han inte kan föra i buskabalgrom.
2: Allt som man är som kommer in från Tetsvån Svinn på färg i en buskabalgrom. Och här skulle det vara snörrom alltså.
3: Men jag har också en spårsning, en spårning. Det är att hvis näka ska mona näka, så är det som det har sagt nu, det är alldeles sant runt att här vill jag klippa en häl och en att ta. Det är tjejer man inte. Men hver ska man färre in och säga hetta har vi inte skrat till i åkara samfälla och hetta har vi inte skrat till och prioritera och räfästa. Är det inte tätt att dreja sig om och i politiken är räfästa att vi brukar pengarna till?
2: En större pastor är massan och är volumen och som bögglingen som sitter vid till löner. Alltså, jag kan inte få omkringen hit ju på. Alltså, här har vi törvå att hans vatten om. Alltså är det verkligen så gärligt att en stån och kämmer och Arnvost är så att han stån är han stån och stjåra och gänga fem år så är det 100% cyklar 15 folk sitter i stån men han inte var kvite sitter. Alltså det är det vi måste få in i hitt efter att få löna massa nyer. Då han är en så öjda stor pastor av sin raks.
3: Det var fram med nu om det här att ta in nu undervårdsgastörer och namn var lagt samman så blev det en stån där vi åtta försvalkon. Og inntøknar fortsatt eller fra fortsatt lån, var 1,5 millioner. Takk si, her fyrir alt lønner største. Men det var nesten umøvlig til dem, at han hadde samanlagt til å spjæra 30 millioner av sted. Så spyr jeg bare, gå si hund, han skulle ære sånn han skulle gjøre.
1: Ja, og man kan spyr øyne fra tre, ut fra tog som vi nevnte jo Johan. Alltså är det i läge till döms att utrustningen växer över 40% på 6 år. Alltså kvar är det gjort det och kvar är det pengarna för en tid.
2: Och till det som funktionen.
1: Ja.
2: Alltså är det så inte en gång nu som funktionen som har varit tidigare att den har växt. Alltså att det
1: är
2: fullkomlig utrustning.
1: Ja, jag säger att det är börja, ja. Det är öjliga nämns politiker att lägga trät att börja på något nytt och men till strax värre att tåga det veckat. Och det är i grunden till det som vi suttar att det är så olika politikerna ströjas vid nu och kvantiga och skulle göra det nu framöver. Och så spår ni grunden och så stärker det väl. Det kan gott att nu kommer den kämen hon gav en tänk om och det kämen sig rösen men spår ni grunden om det tar att sätta det värsk.
3: Ja, och man tror ju en gång när det kommer väl.
0: Ja, det är nog så grundläggande här att det må vara politiskt mål i sig själv och syra för att det är välfärdstjänster som åker ödligare gå vid och som åker ödligare har bruk för att det släpper fungera. Och det är alltid man ska ha fokus på, väldigt fokus på innanför hälsoverk, allmänverk, undervisning och utbyggning. Men det är så nog var ära satellitfunktioner utan om som man kunde kanske färre in och hukta på. Ikke tog, jag hade ära som man ska hitta på hälsoverk och annat. Alltså kunde vi göra en smittligare last att reka och hälsoverka på en och gräva bänt nu. Alltså och gräva ju, som jag har sagt tusen för, utbyggt och infrastruktur för miljarder. Men och vill inte göra bruggan. Alltså och gräva inte omgått i en inkassera till att ta fyra månader som en utbyggt infrastruktur i Gevroken som samfällda.
2: Ja, alltså vi finns inte någonstans som har brekat om på och det är sånt, det tar alla under vi tog i men alltså, för det är inte en ojärna organisation som är från man undan det är för in alltså nationsstöv och skuldstöv och i Klaxug och Långo i ett folk sett och fem år så sitter 15 folk och så står det är därför med problem, det är så satellitarna som växer fullkomlig av sig själv alltså helt så tryggt det är ett annat val det är bara en intug och en utrustning så man kan ta samma från det om tack.
0: Jag lär mig att Jens Rönn har spurt om heter vi prysförsten i samfällan att här sitter också kontor i omsidigheten som är reja vid hur prysen fär och hur prysen fär upp och så är jag spurt om man har kandling när det blir lio och nej jag blir inte lio för nästa år att det är manglar på arbetsfolk och så heter det plåstråd för att känna kandling
2: och hvis man häver annan av stjärnor som inte klarar av styra så ska man köpa det ut. Det är ganska här och en stor pastor är följande.
3: Ja, men klockan är 6 och vi är färd nog så läckt ut. Jag må bara säga att här att ta det nu har jag studerat dessa tjocka bötsna och upphattar bättre så har vi säkert näkt andra ämne att tacka fram.

0: Vi har då ett annat evne att skrava ner till vi förska märsen och armen och tjatanskon Herman och tacka ut vi nästa färg så så det är släget efter. Fabio Jakobsen, Jons Eidskort och Heijin Zakariasen, tack för det.
1: Tack,
0: vi är på Gunnar Johansen och Otten Gregsen, vi är efter i morgon av mitt i Vitointon.

Hey, du lyssnar efter FM 8. Här får du bäge gå för att tala och tro, tyde och mäck annan. FM 8, tryggt radio.

jola mävorin. Jola bor och håller branta. Halde jola vastna och håller branta. Vi tar var goa mät, honal i höller och mega goa tennast. Bojlek är den 15 oktober och får en manlig gav av 1000 kronor vin. Eisen ber till att bojleka jola mät på heimvin. Bojlek av brantan.mefo eller ring 30 295 00. Vi suttjast av håller branta.